0: Girls. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bermuzik selama 1 jam Melaka FM.

0: anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM, memainkan

0: adakah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Yang lagi FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan 12.33 minit tengah hari ketika ini. Selamat tengah hari untuk semua. Selamat berhujung minggu. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sampai pukul 6 petang nanti, okay? Dan juga untuk petang ni, jangan lupa pukul 3 kejap lagi kita akan bersama-sama dalam program Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu jemputan, iaitu Encik Syamsuddin Abdul, iaitu merupakan pengusaha kereta lembu. Hari ini kita nak sembang-sembang tentang kereta lembu. Jadi anda boleh tonton pastinya di live TikTok Melaki FM, di live Facebook Melaki FM, dan juga boleh dengarkan kami pastinya di 102.3 MHz dan juga di RTM Click. Okey, juga untuk jam ini kita nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Kalau tadi dekat TikTok, kali ini I nak beralih pula dekat Wasabi Melaki FM. Kita ada kiriman daripada Muksu Raja alias, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Haida, Manis Masa Bercinta. Okey, lagu ni ditujukan untuk ayah dia Haji Kadi dan juga bonda, Pak Tua dekat Serkam, Zainal Majid, Wan Cak Cak Ba, Cik Umar dekat Melimau, Mak Lung Mahawa dan juga Cik Ramli Bertam Hulu, dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat-sihat selalu. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Syafiq, katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring, Sampai Hati. Wah, lagu tangkap-tangkap lili juga tengah-tengah hari ni eh. Tapi kejap lagi yang akan tunaikan terus permintaan lagu anda. Sambil-sambil tu kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Salma Salsabil, Bunga Hati, khas untuk anda Melaki FM.

Iyo ko daripada kumpulan A to Z. Lagu ni diminta oleh Amirul Khairil yang tengah lempak dekat live TikTok Melaki FM. Terima kasih banyak. Semoga semuanya terhibur hujung minggu ni, okey? Jadi untuk waktu ni juga sebelum menghampiri pukul 1 tengah hari ni, I nak kongsikan dengan anda mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Okey, ini syarat-syarat penyertaan. Pertama, terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak menyertai uji bakat ini. Yang pastinya tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Adik-adik kita boleh hantarkan video nyanyian ke alamat email izat78@gmail.com yang dah pun bermula pada 10 Jun 2026 sehingga 15 Julai ini. Dan 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di Auditorium Melaka FM. Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi sahaja Encik Syarizat ataupun DJ Izat di talian 019-663-7664, 019-663-7664. Kalau nak tengok lagi syarat penyertaan ni, anda boleh terus sahaja ke page rasmi Melaka FM dan juga boleh terus sahaja ke TikTok Melaka FM. Dekat situ kami ada pinkan VTT mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Baik, untuk waktu sekarang ini kita ada permintaan lagu yang terakhir sempat Ain tunaikan daripada Kak Mazatul Irda. Katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Ungu, Percaya Padaku. Okey, yang mana minta lagu tadi, sorry tau Ain tak sempat untuk tunaikan permintaan lagu anda. Dan juga untuk jam ini, Ain nak sampaikan info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.14 tengah hari.

MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Sri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sophie Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Jorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter. Mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Ya, sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.14 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allah.

Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Amalina Abdul Halim. Tindakan penalti sehingga RM10 juta boleh dikenakan terhadap platform media sosial sekiranya gagal mengambil langkah sewajarnya membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, tindakan itu boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Garis panduan di bawah akta tersebut telah mula berkuat kuasa dan meletakkan tanggungjawab kepada penyedia platform untuk memastikan ekosistem media sosial lebih selamat kepada pengguna. Proses pendaftaran My Digital ID di kios diperkukuh menerusi pengenalan lapisan keselamatan tambahan yang membolehkan semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pengkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Majlis Keselamatan Negara memaklumkan langkah itu bertujuan memperkukuh ketepatan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko penyalahgunaan identiti dan akses tidak sah. Penambahbaikan itu akan dilaksana secara berperingkat sebelum diperluas ke semua kios My Digital ID di seluruh negara. Terletak di lembangan Sungai Putat dan dikelilingi penempatan padat penduduk, Batu Berendam antara kawasan yang sering berlaku kejadian banjir kilat. Namun kini pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir RTB mula mengubah landskap kawasan itu sekaligus memberi kelegaan kepada penduduk yang sekian lama hidup dalam kebimbangan. Ikuti laporan khas Melaka Sayang Rakyat bersama wartawan Farah Huda Sahirat.
2: Sebab selama ni bila waktu hujan kami tidur tak lima. Sebab apa? Sebab bila hujan kita nak fikirkan tentang rumah masuk air, banjir. Lepas tu sekejap lagi bila banjir nanti lah, bila hujan lompang tersumbat. Jadi kita risau lah kan. Jadi sebab tu kita tidur pun tak nyenyak.
3: Di kawasan Batu Berendam ini sering berlaku banjir sehingga satu hari ia mula berkurangan dan penduduk tidak lagi gusar sekiranya berlaku banjir kilat. Bagaimana ia berlaku? Inilah dia fungsi RTB. Di Batu Berendam, khususnya di Taman Awam Sri Budi, projek RTB di Sungai Putat menunjukkan fungsinya apabila masalah banjir kilat kian berkurang di kawasan itu.
4: Memang rasanya ada perubahan lah. Sebab masa sebelum 2021, memang ada bila banjir tu memang bila hujan lebat tu memang kita expect macam nak banjir kan. So tahun 2021 ada dua kali kena dalam masa satu tahun tu. So risaulah. Tapi dah lepas pada 2021, 2022 ada dah berkurang dan memang dah tak ada lah. So far lah memang rumah makcik ke yang taman bawah kan memang tak ada. Tak ada banjir lagi.
5: Ini derek tu pun dah tak ada banjir.
4: Dah tak ada.
6: Kawasan kita memang selalu kerap banjir. Kalau seharian hujan tak berhenti, kita orang sentiasa berjaga-jaga sebab apa, air akan masuk ke dalam rumah. Tapi setelah keadaan negeri dah datang, dah buat yang terbaik untuk kita berkesan, alhamdulillah makin tahun makin baik.
3: Bagi pelaksanaan 8 RTB untuk tempoh 2026 hingga 2030, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM1.46 bilion. Terdapat beberapa projek yang telah siap kemajuan mula menunjukkan keberkesanan apabila kejadian banjir kilat berjaya dikurangkan di kawasan terlibat.
2: Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat negeri sebab sekarang hari demi hari semua masalah pun dah berjaya diatasi dan
3: walaupun masalah banjir tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, namun pelaksanaan projek rancangan tebatan banjir ini adalah satu langkah jangka panjang dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan penduduk. Apa yang pasti, Kerajaan Negeri Melaka kini berada di landasan yang betul dalam menghadapi risiko banjir. Farah Huda Sahiran, RTM.
1: UMNO Melaka terbuka menerima rundingan kerjasama mana-mana parti politik termasuk PAS bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN yang dijangka tahun ini. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Melaka, Datuk Seri Abdul Auf Yusof berkata pendirian itu selaras dengan gagasan Rumah Bangsa yang membuka ruang kepada pelbagai pandangan dan cadangan demi memperkukuh perpaduan masyarakat.
7: Tidak menjejaskan apa satu formasi yang telah berlaku sekarang dalam negeri Melaka. Maksudnya apa yang dibuat oleh UMNO Melaka nanti tidak ada satu kesan yang menunjukkan prasangka yang mendalam terhadap mana-mana parti ataupun mana-mana kaum.
1: Beliau berkata demikian di Masjid Tanah. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
8: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: nombor 1 orang Melaka.
1: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skamer. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Sentiasa mempesona Melaka FM.

pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Okay, DJ Fancy Rama-Rama menemankan anda pada malam ini. Apa pun, terima kasih pada anda yang terus setia bersama di 102.3 Radio Nombor 1 Orang Melaka. 7.55 minit malam pada waktu ini. Baiklah saudara, Fan nak berkongsi dengan anda. Ini dia uji bakat bintang kecil 2026 kembali lagi. Jadi Melaka FM ingin menjemputlah kepada para ibu bapa yang rasa-rasanya nak mengetengahkan bakat anak-anak anda, ya, untuk sama-sama menyertai uji bakat bintang kecil Melaka FM ini. Untuk syarat-syarat penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun. Ya, dan bekas juara bintang kecil kebangsaan tidak layak untuk menyertai uji bakat ini. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Anda boleh hantarkan video nyanyian ke alamat email ini, iaitu izat78@gmail.com. DJ Izat, ya, merupakan penerbit bintang kecil bermula pada 10 Jun 2026 sampailah 15 Julai 2026. Jadi 10 yang terbaik layak menyertai uji bakat bintang kecil di auditorium Melaka FM. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi saudara Syahrizat di talian 019-663-7664. 019-663-7664. Okay? Jadi kepada para ibu bapa, cepat-cepat, marilah kita serlahkan bakat anak-anak anda menerusi bintang kecil 2026 Melaka FM. Baiklah,

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah

0: merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
1: Sejumlah berubah aset seperti tanah, rumah, wang

Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian perundangan syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Warung Dangdut.
3: Eh, hey, what?

Lagi nyanyian daripada Syeda Angkat Kaki, pilihan daripada Puan Diana. Katanya malam ni DJ Faz nak dengar lagu Angkat Kaki daripada Syeda untuk semua peminat Warung Dandut. Katanya moga terhibur lah ya. Baiklah, kita nak teruskan lagi lagu-lagu dandut permintaan daripada rakan-rakan pendengar. Tapi sebelum itu, saya nak maklumkan mengenai malam lestari warisan menyantuni masyarakat Cina dan India Don Teluk Mas ya. Yang mana seluruh masyarakat dijemput hadir bagi memeriahkan malam lestari warisan yang mana menghimpunkan kepelbagaian budaya serta mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan komuniti setempat. Diadakan pada 15 Jun 2026 hari Isnin pukul 7 malam bertempat di perkarangan Tokong Cheng Wah Kiong di Kandang Teluk Mas. Jadi hadir bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan bagi menghayati kepelbagaian warisan budaya serta memeriahkan program yang penuh dengan nilai kemasyarakatan dan juga kebersamaan. Okeylah. Ai, demam bola, demam bola, tapi dandut tetap berdandut malam ini. Kita nak teruskan dengan lagu permintaan daripada Abang Syah Gadik dari Aloh Gajah. Katanya nak dengar Iwan yang sedang-sedang saja. Dengan ucapan semoga rakan-rakan di Warung Dandut layan lagu ini dan terhibur. Tak lupa juga buat DJ Faz, banyak celotehnya malam ni, kata Abang Syah Gadik. Ya. Kalau tak celoteh kan nak fadiam. Kawan-kawan kat TikTok kata kalau fadiam gisau. Itulah, nak suruh kita diam, kita diam. Nak suruh kita popet-popet, kita popet. Yang penting anda semua rasa meriah dengan Warung Dandut. Malam minggu buat apa? Warung Dandut lebih.

Sabah Sultan Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 11 malam.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: ini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu!

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Iman, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Karya Ainas. Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, makyong, dikit barat dan wau pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Melakuku. Maju jaya rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Alhamdulillah, salam hujung minggu kepada anda semua. Hari ini hujung minggu Melaka FM 6 hingga 12 tengah hari, bertarikh 14 Jun 2026 bersama dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijri, bertemankan saya Nur Hayati Nur Muhammad Iyad Melati. InsyaAllah di hari ini sepanjang 6 jam bersiaran ini, pelbagai perkongsian menarik akan saya kongsikan bersama dengan anda semua. Dan untuk maklumat muslimi muslimat, waktu subuh bagi negeri Melaka telah masuk pada pukul 5.50 minit pagi tadi. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Melaka FM. Dan hari ini bacaan Al-Quran dan terjemahan, kita akan dengarkan surah Al-Anfal ayat 34 hingga 45 yang dibaca oleh Ukasha Muhammad dan diterjemahkan oleh Abdul Halim Abdul Razak. Dan permata hati pada pukul 6.30 minit petang nanti, tajuk hari ini ialah Kilaf ataupun Iktilaf bersama dengan Ustaz Muhammad Adib Hatim. Dan hari ini Jana Minda terbitan DJ Azrul Izwandi, kita akan dengarkan mengenai buli cyber siri yang kedua. Dan kepada anda yang hari ini kan nak memulakan tugas mencari rezeki kan, saya doakan dipermudahkan segala urusan anda kan. Tak kiralah apa saja cabang bidang rezeki yang anda ceburi mahupun yang tengah meniaga tu kan, memulakan perniagaan seawal pagi ini, semoga lancar rezeki anda pada hari ini. Yang tengah memandu tu berhati-hati tau di dalam pemanduan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan terus kita dengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Perjanjian itu membolehkan Selat Hormuz dibuka semula kepada semua aktiviti perkapalan sejurus selepas ditandatangani. Trump turut mendakwa Amerika akan mengambil alih dan memusnahkan stok uranium diperkaya milik Iran sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak ansur kerjasama kunci kestabilan negara. Tangani segera aduan salah laku sekolah sebelum tular. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Frekuensi di Batu Pahat Johor 102.3.
1: Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Bagi ramalan cuaca negeri Melaka pada hari ini bertarikh 14 Jun 2026, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Manakala bagi Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Manakala bagi negeri Johor pula, pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, petang ribut petir di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Kementerian Komunikasi menyasarkan 25,000 peserta seluruh negara untuk menyertai program AI di semua pusat sebaran maklumat nasional NADI sehingga penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Komunikasi Dionne Cheng berkata siri pertama pelaksanaan telah bermula pada 6 Jun lalu di NADI Kampung Padang Lalang Tangkak Johor. Katanya program berkenaan akan diperluaskan di semua 1,099 NADI di seluruh negara.
1: Jadi ini merupakan satu inisiatif baharu, satu program baharu yang sekarang kita minta MCNC buat rancangan, bekerjasama dengan pelatih-pelatih yang bersesuaian untuklah tawarkan. Jadi memang ini program baharu untuk tahun ini sahaja yang baru dilancarkan. So.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis peresmian penutup latihan pendidikan pencipta kandungan TikTok Shop di Kesidang. 130 program menarik disusun sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas yang bermula hari ini. WRUR Dun Teluk Mas yang berlangsung selama seminggu hingga 20 Jun ini merupakan siri ke-19 dianjurkan. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Teluk Mas, Dato' Abdul Razak Abdul Rahman berkata membuka tirai program adalah Ajak Sekampung Festival 2026 di Padang Bola Sepak Taman Seri Teluk Mas. Beliau yang juga Esko Pelancongan Warisan Seni dan Budaya Negeri memaklumkan pelbagai lagi program menarik berteraskan kebajikan, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, komuniti dan lain-lain akan diadakan di seluruh kawasan Dun Teluk Mas. Acara kemuncak WRUR Dun Teluk Mas akan diadakan pada malam Sabtu 20 Jun yang akan disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. 6 persatuan teater dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan akan bertanding pada Festival Teater Zon Selatan 2026. Pengarah JKKN Melaka Ezlina Alias berkata ia akan berlangsung di panggung Seri Kompleks JKKN Air Keruh bermula 15 hingga 21 Jun ini. Antara persatuan teater yang terlibat ialah Persatuan Anak Seni Taman Budaya Melaka, Kumpulan Penggiat Seni Teater Negeri Sembilan, Akademi Teater Rupawan Asli Universiti Sains Islam Malaysia. Selain itu, Sanggar Teater Warung Rakyat, Pentas Seni Ekspres Diri UiTM Melaka dan Gerak Teater Tari Johor Bahru.
2: Apa yang istimewanya pada kali ini Festival Teater Zon Selatan adalah kita ditetapkan dengan satu tema, iaitu temanya ialah sejarah, patriotisma dan peradaban. Jadi naskah-naskah yang dipertandingkan pada Festival Teater Zon Selatan ni haruslah berpaksikan elemen sejarah, patriotisma dan juga peradaban seperti mana yang ketetapan tadilah.
0: Pementasan teater yang diadakan secara percuma ini menawarkan hadiah wang tunai, piala dan sijil. Seorang kelindan lori yang dipercayai menyamun beberapa kedai serba neka 24 jam di daerah Melaka Tengah ditahan polis pada Khamis. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Superintenden Halim Abbas berkata lelaki berusia 27 tahun itu ditahan di Solok Bukit Bayan Bukit Katil pada pukul 3:30 petang. Penahanan suspek berjaya menyelesaikan 6 kes samun kedai serba neka 24 jam sekitar daerah itu dengan jumlah kerugian kira-kira RM1,500. Suspek yang berpura menjadi pelanggan kemudian mengacukan pisau kepada pekerja dan memaksa mereka menyerahkan wang tunai sebelum melarikan diri menggunakan motosikal. Sedangkan air kencing, suspek bebas daripada sebarang penyalahgunaan dadah dan tiada rekod cenai lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 392-397 Kanun Keseksaan. Lembaga Tabung Haji TH menyerahkan zakat lebih RM3 juta kepada Majlis Agama Islam Melaka MAIM. Penyerahan tersebut disempurnakan pengarah urusan kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH Mustaqim Muhammad kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. Tahun lalu, TH turut memperuntukkan RM1.065 juta bagi pelaksanaan pelbagai program zakat wakalah di Melaka. Antaranya program Iqra' THIPTA di Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM, program Afiat iaitu menyediakan 50 katil mekanikal di beberapa hospital di Melaka, program Iqra' Sekolah Angkat Madani, program Ihsan Raya dan inisiatif TH Cares. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia, Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM. mempesonakan 102.3.

Akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keldai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Lembaga FM.